0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Daghan lain-laing mga balatian, ang kayang pugngan o wagtangon sa luyang dilaw kong turmeric. Ang maong herbal medicine, libuan na katuig nga ginagamit aron hupayon ang balatian sa mga katigwangan og maoy unod sa Bilongga Gold herbal capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Pipila sa balatian sa mga idaran na mao ang osteoarthritis og rheumatoid arthritis. Ang luyang dilaw mapagawas niya sa lawas ang mga hinungdan sa maong balatian. Ang mga pagpanghupong iyang pakupson, ang kasakit nga gibati iyang wagtangon. Kay abi nimo mga higala, importante gayod nga mahibaw-an nato kung unsa ang atong dapat nga inumon. Dako kaayo nga ikatabang sa inyo ha ang Bilongga Gold kung ang inyong gibati mao kining atong ginahisgutan. Kay ngano maayo ang pagkaproseso niini. Nay uban diha mo kuha lang ibot unya bularon, pastilan ang mga kuan ato mga alikabok nga nabutang dito, di ba? Lisod kaayo. Munang ingno nato nga dili gyud maayo kung himuon nato nga basta-basta na lang nga makainom ta og luyang dilaw, no? Kinaanglan maayo ang pagkaproseso. Mao ka nang hinungdan nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory ang Bilongga Gold aron makatabang sa mga tao. Busa kung nagasakit ang imong kaunuran o kabukugan tungod sa maong balatian, ayaw pagduha-duha. Pangita dayon og Bilongga Gold nga mapalit sa mga butika duol sa inyo. Dapat regular ang imong pagtumar sa Bilongga Gold mga higala kay bisan ang mga free radicals nga nagadaot sa himsog nga mga selula iya usab nga mabatukan. Ang arthritis balatian nga nagahubag og nagasakit ang mga sulok-sulok o mga joints kung diin nagasamot ang ginabate nga kasakit kung naga kaedad na ang tao. Nasuta sa mga pagtuon nga duha ka klase ang arthritis, kini ang osteoarthritis o rheumatoid arthritis. Ang wear and tear o pagkadaot sa cartilage sa mga sulok-sulok mao'y hinungdan sa osteoarthritis. Samtang ang autoimmune disorder pod ang rheumatoid arthritis. So mao na ang klasifikasyon sa mga arthritis mga higala. Ang lain pang hinungdan sa arthritis mao ang uric crystals, impeksyon, balatian nga lupus, psoriasis ug daghan pang uban. Ang mga sintomas sa maong balatian mao ang pagsakit sa mga kaunuran, sulok-sulok, paghubag, pagpanggahi, pagpamula, lisod, ilihok mga higala. Kasagaran kini makita sa mga tudlo, batiis, tiil, bukton, sa pulso, rest, no, og uban pang party sa lawas. Dunay mga synthetic nga mga tambal nga ginaresita sa doktor nga mapalit kini pod sa mga butika. Apan sa kadugayon o gamit, dili na mo tuo ang maong sakit. Hilabi na kung kanunay ang imong pagtumar sa pain reliever nga dunay daot ang epekto sa immune system. Oh, mao na usahay nga masuko sila, no, pasensya na po, pero kinahanglan nga isulti gyud nato kani nga sistema. Busa kung perwisyo kanimo ang maong balatian, ang imong regular nga pagtumar sa Bilongga Gold na pure luyang dilaw ang unod o sulod niini, dako ang mahimo aron mapugngan nga muatake ang ug mawagtang ang maong balatian. Sulay gani mga higala ang Bilongga Gold herbal capsule, mapalit na sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold herbal capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: Kalye, gikan na sa may Northern Mindanao, sa may Joy FM Pangilbayan, sa linya, si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: 2,644 ka mga pamilya sa lungsod sa Lala ang matod pa nakabenepisyo sa tag 10 kilos ng bugas ng ayuda. Matod pa nakadawat sila o tag 10 kilos ang 9,644 ka pamilya gikan sa lungsod sa Lala. Isip kabahin kini sa programa sa gobyerno nga nagtumunga sa pagtabang sa mga pamilya nga nagkinahanglan. Sumala pa sa lokal nga pangagamhanan, abong ayuda gitumong arona makunhuran, matud pa ang kabukaton sa adlaw-adlaw nga mga galastuhon sa mga benepisyaryo. Labi na niining panahuna nga padayon ang pagsaka sa presyo sa pila ka mga batakang mga palaliton, labi na sa mga panginahanglanon sa panimalay. Gihangyusab sa LGU ang tanang nakabenepisyo nga gamiton sa hustong paagi ang ilang nadawat ng bugas alang sa kapuslanan usab sa tibuok pamilya. Samtang gipasabot usab sa lokal nga pangagamhanan ang pagpili sa mga benepisyaryo gibasis sa opisyal nga listahan og mga giyan nga gipagawas sa nasudnong gobyerno. Busa giawhag usab ang katawhan nga magpadayon sa pag-apila sa mga government service og magparehistro sa mga programa aron dili sila mapahilayo sa umalabot pa nga mga ayuda nga ipanghatag sa gobyerno. Samtang nagpasalamat usab ang daghang mga residente sa maong tabang nga dako ang katabang nini silang adlaw-adlaw nga panginabuhi, ilabi na sa pagtagana sa pagkaon sa ilahang pamilya. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat sa kaubang Renzo Sumalinog, gikan sa Joy FM, Pangil Bay. Samtang sa laing bahin na nagbahad garon nga magpahigan og mass action o transport strike ang usa ka federasyon sa transportasyon sa Region 10 kung mapakyas ang ilang petisyon nga patasaan nga ato sa 15 pesos ang minimum nga plitihan alang sa unang 4 ka kilometro. Uy, tagpila pa dahil sila, no? Gika na yon ni Joel Gabatan, ang Regional Coordinator sa National Confederation na Transportation na Unit iyang gipadayag nga gawa sa plitihan. Gihangyo usab nila ang pamunuan nga magadugang og mga gasolinahan nga naghatag og 10 pesos nga diskwento kada litro sa diesel. Gisulod din ang Gabatan nga sa karon na dili pa sila mo-appeal sa gihulga nga transport holiday sa ubang grupo samtang padayon ang ilang formal nga pakighisgot nga nasa gobyerno. Apan kung dili gihapon pa